0: 也门胡塞武装在多个轮次的谈判当中做出了让步，并没有损害也门的基本原则或者最高利益。同时强调，也门胡塞武装的立场明确，也就是结束对也门的海陆空侵略和封锁。
1: 在约旦河西岸20号发生2起袭击事件，有一名以色列人在袭击当中死亡，而一名巴勒斯坦人被以军打死。以色列国防军当天发表声明，一名巴勒斯坦人在约旦河西岸的北部杰宁附近的加尼姆地区驾车试图冲撞以军的士兵，被以军开枪打死。而另外根据以军和以色列急救部门的消息，当天在拉姆安拉西北部的内维楚夫犹太人定居点附近发生了枪击事件，有一名枪手从车内向一处的泉水附近的以色列人开枪，造成有一名以色列的男子重伤，而枪手驾车逃离现场。以色列的媒体援引医务人员的话说，重伤的男子已经身亡，而目前以色列的警方和军方已经在约旦河西岸等地增派兵力，提高警戒级别。以军说，
0: 空军和海军已经提升为戒备状态。自美伊战争影响外溢，世界油价普遍上涨。在以色列等周边地区，当地民众普遍感受到高油价带来的沉重负担。我们来看前方记者从耶路撒冷发回的报道。
2: 以色列目前最基础标号为95号的汽油普遍超过人民币17元一升，柴油的价格更是普遍达到22元一升。高油价令燃油车车主倍感压力，期盼政府能立即采取行动，将本国油价控制回合理水平。
3: המחיר הכי גבוה בעולם זה פה בישראל, הכל יקר.
4: אני חושב שהמחירים עכשיו קצת מאוד יקרים, צריך להוזיל אותם לאזרחים. לפחות 6. 6. 6 שקל לליטר. ככה זה יהיה טוב לאזרחים, לכולם.
2: 9月初，以色列油价达到今年最高点，95号汽油约合人民币18.24元一升。此后，以色列财政部紧急采取临时降税政策，每升汽油价格降低约1.11元。如今，美伊战争有持续外溢的趋势，面对高油价，也有民众觉得生活依然可以接受。
5: החיים פה תותים, אין על ישראל, מדינה הכי טובה בעולם. לא משנה מה מספרים לכם בחוץ, 10 של מדינה. קצת יקר הדלק, בסדר, החיים אבל טובים, הכל טוב פה. משכורות טובות, הכל טוב, ברוך השם, רק להודות לאלוקים.
2: 以色列国内的高油价拉高了全国范围内的物流成本。有相关研究机构数据显示，以色列电车的每百公里能源成本仅为燃油车的1/7。 方位是胡耀宇，史恒，耶路撒冷报道。
1: 再回来看到的是特朗普关注乌军袭击俄方能源设施对于市场的影响。待会见。